0: Og gjør. Takk.
1: Det er godt der.
0: Ja, Lavor. Jeg halte vidt Och kom damer att det är rätt level.
1: Ja. Och det som jag också kommenterar det är hur som man börjar på en sån här sank här. Man sitter och kan skulle finna på att skriva om då att jag har ingen ord då att kunde bara skriva om det. Tack kunde gott börja.
0: Ja.
1: Och det är grejen väl vis man att det tog.
0: Ja. Ingen ord. Ja, det är rätt. Lever är också till är det ofta så att vi har varit stunder till SMS-banan.
1: Ja, till Tær við tær við tær.
0: Við tær hav við tær ja, tøy betur. Og oft er ta kjelda sjúja 100-tals SMS ferra fram við.
1: Ja, oft er slett tøllas at lesa dei.
0: Altså. Nei, man nokk sjúga samanskup.
1: I tær er faktisk ja. Og tær koma fleiri hundra. Altså.
0: Ja, ja. Og tær gleðast við sjálv sagt um. Við rei bitja við við sjá bara. Her ein sum hevur sent mig ein bo og messenger frá Sjentburg Danmark. Og hetta skal betraktast sum eitt SMS. Deilig sending, vi super humor. Bridge Energy gåan først skal mæt inn i kvöld og i fyrrihusen mitt i Kongsen Kjeppmannhavn. Kulturnått er beint nu, så det er bøyne for en vujer. Hvis man hodler det, å få gåan først skal mæt.
1: Absolutt, ja.
0: Men akkara SMS i man.
1: Ja, til her. Vikskjøtte for vi hodene og arbeid godt vikskjøtte til tikkum. Takk for det.
0: Hey, så den nu uppdaterad att jag menar så är det gott vi har öl att vi vikskiften ser en annan lustare.
1: Bueno, hva for det her? Hei til det viktigste bjørn på arbeid og trutja systrar tja tjåpattelen oppi i høytulen. Jeg har hørt sånn godt om at han leitjen her. Jeg er ikke fisk, sier vi kommande.
0: Jeg har hørt sånn godt om han leitjen.
1: Ja, ok. Til oppi i høytulen. Altså, jeg har bare utrotatelen her opp.
0: Vikskiftet fyrtel hona og arbeid. Godt vikskiftet til tikkun.
1: Knetter og knetter seg på norsk grunn, da smakker jeg sånn vel igjen for jeg bor godt vikeskiftet.
0: Jeg vil så fein vinne fisk, eller meg sende mannen ut vid travene, og så sørger han seg etter for noen tverdi her. Please, jeg måtte løpt til løsningen.
1: Er det svenk og endelig arbeid, men fisker er vi godt, og jeg skal eisne til nøltsjer og i hestferie. Men her er det stort hål som skal vi just. Det er den nødja kaféen som er i nøltsjer.
0: Og til den er vi just verst av Kildalannon.
1: Jeg er ikke verre enn.
0: Nei, som leis. Om man låter vi rast kjøta skrånne, og morgen kommer døtter dere hjem i hest, for fra Danmark, det er himmelsk skal og godt vikeskiftet til bare. Ja, men takk og samme hatt.
1: Takk. Dette er vikeskiftet, for vi hodene sammen vi om bøtten noen. Jeg har gjort modellervåk som vi kunne evne i mest på sjur, om å glede seg til å komme ut av bygd etter vi ikke om.
0: Ja, men det er sagt oss gledeligt. Her er fletting og skrånne, men selv om kjøt er godt, så er ikke vi så galt vi en fiskabida.
1: Og en er, jeg vet ikke hva jeg kan si hva for Karihola er her. Jeg får slappe av og tuske konene. Jeg vet ikke hva det er mest til, men...
0: Nei, jeg har ikke andre skjøpt.
1: Vånet er også godt.
0: Ja. Godt vikskift tid. Vikskiftet blir vi lengt til å stokke om fesken, tjekke vi og bom at han har vi bøttene noen. Nå kalt det ute, og godt igjen er hikker fra hakefisk, sier jeg.
1: Allt og i fisk, til sorg er i morgen vi får bolt noen, men det skal nok bli godt allukavel, det blir jeg da. Men fisker vil de ikke gjøre det verre, og jeg helder før jeg bor godt i vikeskifte.
0: Satt som det sagt. Ja. Først har vi kan atter til arbeid seg til bandsporet, for vi har halvt andre år er færre, og nå skal vikeskifte brukes til oppløying og tjukkel om bøttene. Godt vikeskifte til tikkene, ja, men takk for det.
1: Her blir fletting av skrone i morgen, sånne dagen verre blåpilser og rottepilser, og jeg håper til alle av skrone.
0: Stokt flækur barnsavn og chips fra Tasty er med skrunn i kvöld. Takk for en god sending.
1: Hver kan man fiska stokt flækur barnsavn og tror du vet det?
0: God spurning.
1: Jeg får bruke vikskiftet på at være så spontan som kjør litt. Godt vikskiftet ditt bare. Takk for det.
0: Vi får redan gå og byte kvöld og i holdt så kjøre for en gade og i morgen.
1: Fisker er gåer og øl ikke verre. Takk for en god sending. Takk for det.
0: Så det er en som sier til at landet burde bjøre ødelen husene for en fiske med at minst en fra mannen, kjøpt fra skipen noen, flæk og kvart av søy noen, og så kunne folk som ikke hava penger å kjøpe fisk for, finnes ikke en fiske bita. Og at her er et tilmelde som vi gjerne vil ja sette hvor jeg er.
1: Ja, ja, se om den. Hei, tid, her er tårnet da, Askron i kveld. Annars max relax og i vikskift noen. Godt vikskift til Dikken. Tusen takk for det.
0: Hei, tid, bøyer, i kveld for det at vi ikke menn, og i fletta. Det blir så ser hon har lite gott vigskifte.
1: Ja, jeg vet ikke om vi kommer til å gjøre mer, eller ikke finne.
0: Nei, men det er skal sikkert bra stått til å se.
1: Vi skifter sammen med Ångelsson, og vi vet etter bare sier at du kveld, og det det beste han vet godt vi skifter likom. Det altså male greipen av grønnsen her, bare. Det heter
0: ja, ja. Det er som
1: helst. Aktiviteter, og det er hentet ting å se, at kjører folk arbeid ved tog inn og sånne kamp.
0: Ja, det er som helst.
1: Tog inn og sender ikke kjemmer om en løte klokken seks.
0: Ja, og jeg husker vi får takke etter tredje, når vi får legge ørne til Mars DC og Faro 5. Baden har bølt for rutt nå, og det er svarste, og i 108 fors er klar. Lenger hadler det her for fremman, og til oss 108 fors har vi kommet tilbake til, og til fjellet er det heina fjersleiver.
1: Okay,
0: fyrir skjóling.
1: Ja, tað er sjá.
0: Her er ta Jørstu Duga Kapp.

bardist vi ojjor og enda i sjolver som ojjor. Kvart i eila drekin funn og svær. Er det verilig så at vognen børste for folk og ikke er at hevet her noen tørver? Løyve stinker. Stinker av røst og fisk. Og jeg elsker rastan fisk. Jeg halte til forvetne som gjør det en hyggelig. Hvordan vi tar? Deilt under tanker vi.

Stora takk fyrir spørgelsi her, Beinleis ur Studio 5, og vi færa Beina Live, vi er til Anna Sanchin, som vi tar live her av Tungl, og nu er det han som eider Vergegærer. Og nu fyrir Eivor at du tar gitaran fram.

0: Ivor, Trøndur og Birita Beinleis her i Studio 5. Tusen takk for at du kom og gått, og ja, aller best i etne vi ber yoga og konserten, og nå kjør yoga og øtlen tog spennende som for fremman. Takk for det.
1: Tusen takk for at vi kunne komme.
0: Og Ljøve og Idea gjør det Alvin Elleby, og vi sender at du Beinleis i Studio 5 om en av vikene. Sier skal er at her er et tøkt plass i løtene, så send en mail om du kunne huske der. Vi tar rast.

Lad dem okkom bia. Takk fyrir at nægjur tøyn gud er nudj av hverjun måtne, og at du giver ans fyrir hverjun åndstøkun okkara. Vi bia om at vera varvøyt ut runni av te, og minnast til at vøyta ter tøtjina fyrir allar gauar gavur tu giver okkom. Amen. Og i Johannesar evangelionon kapittel 15, vers 5, leser vi vundræje, tid grøynanar. Tann som verur i mer, og i honon, han ber miklan avvøkst, tog at utan me kunno tid alls åndsjø gjera. Amen. Sommar familjer, heva et familjo atar tre, ofta tekna av papur, etla funt brodera håndarbeie, og gjør godt iverlid om foreldur, ommer og appar, lengommer og lengappar. Ja, iver öll, bæje yngre og eldre ui familjene. Men familjo at er treje, ma ongan tui best geras kaldur nauna liste vi nøvnun av at tui at om ått tre skal liva, veksa og bæra avvøkstur, ja, atali etter atali, hava atlar grøynanar bruk fyrir somo luvgjærende kjeldu. Og her som sammenhengje vikommande og lysande søva, og en dagen stod appen og appasåneren i Ørstagernon. Appasåneren pøykaje av ena grøyn høgt oppe av stårum surebladtræje, hver spoler sa bæje sterskur og orsko mykjel ut, og surebla grøynanar bæru til fynaste og reiaste sureblene. Hikk appe, sier han erren, handan grøynen allerhelst hin tutningar miklasta av ødlun trænun. Hikk gusse sterske grøynen tidsi da vera, og gusse nekvan avvøkster hun ber. Appen, ui var gammal og røyndur urstakars mævur, brosa i blutlia. Tjekk iver til kraftmikla og bøkta træbulun. Grøynen flott og vøker, ta visst og satt, men om jeg sier henne av bolenon, ta for hon vi visso at følna og dodja aren morgen dagen. Grøynen blir ikke avvøkstur etla surøbler av tog at hon sjolv vus etla kraftamikjel. Grøynen blir flottast og reiast og surøblene av tog at hon tatt tenkt at bolenon og rautum tess, og sikva loiv og sevje opp ur hjørene til hennara. Han løyt at appa sonen hon og seie, a sama hot vi familie okkara og trunne. Tei eldre og følgjene som djupt gengande rødunar, og tei unge følgjene som tei nudjo skåtene av trænon, men Jesus Kristus sjolvor boleren. Det han, og heldur okkon saman, og gjever okkon vøkstur og luiv. A sama hot vi okkon menneskjum, bægje ungum, eldre og gomlun. Andalega luiv okkara treyta av sambandnun vi Jesus. Tess vegna ta tutningar mykje at vit og vera varvott ui kristna felagskapnun, som grøynar av lustrænun her Jesus boleren.

Okkon tørvar samband vi Jesus, gjøknum bøn og bibli og lestur, a sama hot som okkon tørvar samveru vi kvann annan, yngre som eldre. Såleis djeva vid løyve vujare, som ta okkom djiva. Ons so sevjan rennur gjøknum alt lufstræje, djevur eldre atarlige trygg og kærløyga, vujare til dei ungu, så træje framhaldande kan bæra avvøkstur. Veruløgjen at sanne samløgje og styrkje okkara at finna og i samband nun vi frelsaran Jesus. Om vi drøyna at klara okkom av egnare meie, så følna vid. Ja, god hjelpe okkom framhaldande at vera tatt knutte at Jesus og kvarjon øron, så at kærløgje hansara kan renna og gjøknon okkom til tess at vit og i truar og familjefellesskapet kunne bæra miklan avvøkstur. Amen. Herren, sikne dægen fyri okkom. Læt om okkom bia fægir var, sæman. Fægir var, tu som ersta himnum. Heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, sum i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkon synder okkara, så som vi døysne fyri gjev at heimon, og imelti okkon synda, og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frelsa okkon fra tui ytla, tui at tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signet te og varvøyde te. Herren lade anles ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren. Hesa vikna verda Marion Lomaklet prester som skriver jeg og les Morgenlesteren. Erik Biskopstø tok opp lesteren og det var Hans Edvard Andreasen som setter lesteren her sammen.
1: Klokkan tutsje. Og i kjørskvöld leie Semingstånren og et oppskott for i førje kipare og navigatørfella og røyarfella igjen som ber breka. Sambarst formannen og kipare og navigatørfella noen anfinne Geraloi en stor årsøk til at Semingen misset næs tesafer, øktor oljepruser.
2: Oljan en fransvartor som manningen tikkert lot i. Tar vi tås om lemmatroll og pertroll og gattnarskip og såger, ja, og hesten her parsten blir en så øyelig større og tunge parster, og han avvisker så øyelig enn avrokningene. Så her har vi rønt kort øyelig herste på at få en ordentlig måned av brøyting av tog i øyelsen.
1: Altså at managen ikke skal rønt av en parst av olje og kostnader nå?
2: Ja, ja. Det er akkurat her ved dere. Men det ligger godt nok en bottenlinje og som sier til oljen for å pumpe en avvis kroner til. Så låter manningen, og i åkere før, så låter vi ikke bare i øynene mannsparten, men vi låter i øynene egen person. Så hvis manningen betaler 5.000-6.000 kroner i olje utrustning for en tur opp på 5-8 dager, så betaler mine menn ganger 2 og ganger 1,5. Så dette er rævlig større utgifter for åkere menn, til at vi blir et bedre for, og til vil jeg ta en brøyding i.
1: Ja, og hette sjående utdragsler som i øktar øljan eg søgnast, vi ikke så lenge tøyna.
2: Ja, ja, så gjerne gos vi krutsch og alt annet største, så hessen her parsten blivet en alvorlige større poster, som vi merker og okkara menn merker holdt ekstremt, altså ordentlig holdt ekstremt.
1: Og hette til som ligger og bokne fyrir når skjemje og løtene?
2: Ja, det her en alvorlig knutre bokne, ja, det det. Her noen andre ting gøysene, vil ikke kalla det for små ting, du alt hever, som man sier, tøtning og prinsipper og sånne, men oljan en alvorlig knut.
1: Og standa ditt lengt fra hver en øron, og tar man ikke noe som ditt har velått nå?
2: Ja, det er veldig om eier som sier. Du, noen punkt så, like som kom i kjøkken, og til med samtrum, og man samtrar om några ting vi vidkänt om mycket vatten som skulle infresta över den matrollen som är näckan. Det är alltid vi finner på plats, men till att han samlar i patchen. Hvis han samlar i patchen, inte är nöktan till hjemme, så fäller allt.
1: Det här säger han för några gärna i form av rojkipare och navigatörfällan. Och jag skriver ju om boven till kringvarsbet. Til kringvarsbe boar Terje Sigurdsson semingsmauer fra at òsne semingsrønden mellom røyarefelaget og maskimarsarefelaget missetnaist. Det gjør det skrøyt i samskiftenen, sier han, at parstene standa så mykje lengt fra kvarjon øron at semingsstånen valgte ikkje at letja et oppskott for parstene som han framman ondan visste for at være vreka. Kringvarsbe hever enn ikkje finnje åri av formannen og i maskimarsarefelanen Anfinn Bekk. Og størst alt sjåa judo vikeskiftet i havn. Høyle 45 ukkarer ur Førjon, Danmark, Oslande og Brettlande skulle i det røyna seni og judo førjar kipa fyrir fyrst og alt sjåa kapping og i langre tøy. Venjingar leva og dømara skoj òsnia skronnetta vikeskiftet og alt liger og i fyri røyjikon tja judo Førjon til åtja løyjinar kommande sommar. Sjål kappingen vi tar mot 45 ukkarnon verur i det. Det er vaks 0-4, det gjør det nå klokkan 9, og klokkan 12 er det jenter og dronjer i aldersbølsenon og 15, og klokkan 3 kappast og 18. Og i djar var dømara skoje av skronne, og i morgen og mannadegin færa ötla venningarlevo, og venningen verur fyrirskipa av 2 monsera røyndon fulltidarvenjaren ur Japan. Hetta skriver Havnar Jotofela og i tøynda skrive. Og ut i høyem, amerikanske forsetten har gjort en avtale i Russland om at USA fra kjøpe diesel i Russland. Det skriver Donald Trump av sosiala miljøen Truth Social. Vånen til Trump som var danske kringversjonen, at hendte en avtale for å lakke oljeprusene. Det det ikke ødt som så vise i at oljeprusene for å lakke av hæsen, tog dieseloljen som avtalen fevner om best en dråpe i hevnån. Det hever oljeserfrøyngren og i Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen, sagt vid Danska Kringvarspe. Og ukrainske forsøtten Vladimir Zelensky hever etter seg avtalene. Avtalen en gava til Putin og for Alanjongkrutje. Det skriver han av X etter at avtalen var kundgjørt. Og så vi kommet til vekkere, heter Evero forsøkene galtende til at døvre i morgen. Løyde låt av Imson 18, men igjen 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft og akkurat stjæle i støvom. Så et napparsten låt til frukslåt av landerinje, trutter til 8 meter om sekundet, sølglåter og iverhøver torst. Og i kveld og fram til av middag og i morgen, løyde låt norran, men igjen 5 meter om sekundet, små et la halskutja og iverhøver torst. Heter nå det for at til nødvendigste, i natt ur frostmarsjonen og opp i 60.
3: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

Eina sending og i røyene Radio Stjernekille. Så vi datter i luftene, eller og jødlo foran. Studiet funnet her i beil, og så varme alle vissarne og vissar grønt. Mikrofonen åpenbart tentet av suttje skjermen. Kaffe og manuskriptet kommer inn på plass, og her sitter jeg. Og i munnen feit av lenestale av lever. Funnet skal det være. Og sendingen i VFR av bakkastasje, nye av rampene, og bant ut i det djupa, og så ut i luftene. Og i bakgrunden hører vi et av dem en helt store temaløvene Hawaiian 5-0 til Morten Stevens, en gammel kjenninger, Beichapol Tinon og Tjadi Garvaya Lustarnon. Og i studiet det styrer til Nesson, hva skal man si, Rådkjelsenon, her har vi Beie og i venstre og høyre hjørne, finnes jo ongan annan enn en serie kjentan og tungan underholdere, Tonker i åren og sera høver og i regn og vilja. Vi har faktisk 506 cm av en forsk kilo tung og svevektere. Mæveren, attanfyr mannen, attanfyr gardinner. Tans og sera offerekalte. Johan og i kattla vi det.

0: Lad mig lykke få ord i atter. Jeg er ikke kommet her til sluttlegger. Jeg er kommet her vi vilja. Og i det for jeg vil ikke bare spille tonelag. Vi får eisen i halvdokken av Gleimi og Grimt. Mangen er å dekke et musikker jeg aldri på lengt i 200 fjøringer. Vi får ha stretch og kun helt fra noen kjønns og skjeholdsrush etter med noen inntes og æron. Og kanskje helt fram til 2011. Kanskje den yngste sanken i Radio Stjernekille nærkran, du.
1: 2011? Yeah, 2011.
0: Tonelager som er selv vel lort av meg etter, har spalt, har vi alt samlet på oss litt opp og nye kjøkken og helt løyv. Og i det fra vi middelen andre hører Tom Jones, Carpenters, Fairground Attraction, Kelly Family, Shaggy, Rubeka, Anastasia, Mika og Bruno Mars. Ladies and gentlemen, may I present Johanne Kotla Fyre! Are you ready?
2: Yeah.
0: I can hear

Vid byrja ui nujans og sjeltrus vi er noen som de fleste kjenner og en tak kan okker synsja vi utan at anna hvor det og hvordan sanker en eiter. Let okker lukka lusta, så tegger vi fakta at anna.

Vi da var hørt Tom Jones vi Delilah fra 1988. Ein deiliger dramatiske sanger som man nesten kan standa og synja vi til vi fotlar kraft inntil man ordentlig lortar etter teksten og finner det en medverne sanger noen faktisk hever rettelig olvarsligt problem vi damene. Men Tom Jones kan slippa sted av visar noen. Han synger det så størst at man nesten glemmer hva sangeren handler om. Sangeren som annars ble forbågen angstene. Og nå færer vi 4-5 år frem først til 1972 og skifter stemning totalt. Vi færer helt opp av toppen av sjølva reverende vi Carpenters. Richard Carpenter skriver i leie og John Bettis skriver som vant teksten. Tarbær arbeider nekk sammen, og det stortlig at først helt der ikke at Top of the World var selja gauer, og tog kom han ikke ut som singleplata. Han var bare av LP-platene. Men året etter, og i 1973, tog country-sanger intan Lynn Andersson han, spalde han innom atter, og fikk et kjempestørst hit. Og så måtte Richard og Karen lykke hoksa om atter. Hei tåget tog sin egna ett år gamla sang, innspelde han om at det, og gav han ut som single i 1973, og ta for han Taimon helt opp av nummer 1 i USA. 1973 kommer og som jeg får i første klasse, jeg minnes han hører i radioen og i minsta leie kvønn sånne der.

Carpenters, bæði frá 1972 og 1973, her við nummer 8 sanginum, Top of the World. Karen Carpenter við röddinu sum eg kann høyra ummater og ummater. Carpenters sum eg eisini heyja ein um kassettebandi sum til endans ikki vildi mæla og eg måtti tussi du kara fer og av ein blujante. Kassettebandi var onkandi ordliga nekka fyrir meg. Men at til sistjene Carpenters, alt vær så rent og pent og så vel sunnje av Karen og så vel arrangere av Richard. Man hører så tydelig at han har sittet i studien og tilpasset først eneste ljå. Richard Carpenter, perfektionisten som kravde opp i 30 takes av ødlom. Og nå gjør vi et risalopp helt frem til 1908-års. Jeg var ta lengst siden jeg slapp en fullkomlig borster ur Følkaskolen. Her jeg slapp vi 20 år om, ni sett for å gå an oppførsel. 1908-års samme år som jeg flott til Kallafjærer, fikk meg høner og Anna Goff, og så tvær store hattaler inn i stovene. Og jeg skaffa henne med beina vegin nasta sanjen til han vær eit megahit. Hessen sangren vær annerleis enn alt anna. Ta vær faktisk som om alt knapplega vær spilte nøyt. Måten de spiller på, ljóet sett oppe, og så en kvinna mitt i ödlen som synker som om hun stendte bætt fram av fyri okkom. Bølgeren eider Fairground Attraction, og sangren... Hesen perfekte sangeren, han eide simpelen perfekt.

0: ba ba.
1: Jeg har alltid gjort det til jeg sanger som jeg tar mest sang for vimmene og ødelen øren som tømte jeg lortet. Men når jeg andre åtte først var første ferie til endelig å feste ordelig og i krute kommer, og jeg må si at jeg har stadigvæk gått. Nå nesten 40 år siden, og mer enn så jeg enn å høre og i radien om. Jeg fikk beina min ekvagera, og etter dette miste jeg lykke som Fairground Attraction vekk. De hilde ta av en av løte jeg trett og finke onker smarri hit med den andre Find Me Love. Men tja mer vil det alltid perfekt som stender etter, to i sangren perfekt perfekt. Og nå færer vi 6 år fram til 1904-5. Og nå kommer ikke bare et orkester inn i studio, her kommer en heil familie. En stor familie. Kelly Family. Det er papen Dan Kelly, men ikke ødel de 12 bøttene han heier, men de 8 som han heier sammen med sin sjettende kone, Barbara Kelly. Da de kom i apatlen så det nesten ut som en heil liten bygdheidig instrumenter vi ser. Lengt hår, gitar, sjanker, harmonium, bøtten og vaksen, alt blanda sammen. Og midt i hesen kom en sanger som gjørtes det største hittet av Taimon Negrantøy. En sanger som ble nummer 8 i omkring landet. An Angel. Sangeren er skrivet av sonen Patty Kelly, medan han enn bare var 14 år gammel. Sangeren er om mammene, som langt ta var bliven til en angel.

Vi har hørt Kelly Family vi en angel fra 1994. En sanger som ble det helt store hittet av familiene, og som man enn høyrer vi kvørst. Og nå færer vi bare et lydig år fram til 1995. Og 1995 var et rettelig godt år til meg selv. Ja, faktisk til Øtlund i førjen. Du tar var året her sangeren Kotlafjør kom ut.

0: Vi da har Shaggy, vi Bombastic fra 1955. Shaggy eider annars ikke ordentlig Shaggy. Han eider Orville, Richard Burrell. Og navnet Shaggy tok han fra Shaggy og Scooby-Doo. Arlan ordentlig slå i jøkkenen som sangare har han vært jo i amerikanska Marine Corps. Han har jo selv sagt at han særlig røtten til hånden er inspireret av ødelnast nær drill instructors som røpte etter hånden i herren. Bombastic får helt opp av nummer 1 i Bretlandet, og platan vi ser med navnet vann en Grammy for besta reggae-album. Så det gikk vel til Mr. Bombastic et eller Mr. Lova Lova. Nasta ari ui retchini e 4 år fram til 1995. Eit fight or bei so so. Lou Bega og Mambo number 5.
1: Hei hans og rand Mambo nummer 1 til 4 fest?
0: Nei, nei. Tu da vær faktisk slett ikke Lou Bega som fann på Mambo number 5. Han nemlig nekv eldre enn så. Og i 1994 gjorde den kubanske orkesterleieren Perez Prado et instrumentalt le som Mambo No. 5. Toi Prado nummererer sin Mambo, lukket fra 1 til 8.
1: Kan man så høre Mambo No. 8?
0: Yeah. Og Lou Bega tok Mambo No. 5, bygde sina egne 1995 utgave om maniver, med nødgjønn tekste, nødt ljå, og knapplega vær en holdt sushara gammal mambo midt ui poptown legend on after.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Vi har hørt Lou Bega vi Mambo Number 5 fra 1995. Men hva en mambo egentlig? Mambo kubanske dansetonleger vi nekva rytme, percussions og blasaron til tonleger som nesten bygger kroppen om å reise seg opp og flyte seg. Og selja Peres Prato var vidla gjerra mambo kjentan om atlan heimen ta i fjörde altrusjonum. Så ta Lou Bega kom vi Mambo Number 5 i 1995, var det i grunnene en gommel tonlaga at som bare i finnje nudj klæger oppå. Og ta rikka i. Så færa vi dette år fram til år 2000. I minneskos bensjen vi var i år 2000 tog jeg at det spodde at alle kaffemaskiner kunne genga agurk. Men ta kom en kvinna vi en rødt som så ser mest, at man nesten bare skal høre en setning, så vet man hette Anastasia. Hun kom knapt av ångestene fra, men hette var ikke den gamle maten at platefylla og finna ångkran 18-22 år gamle og pakket av pentin, tog hun var omleit 30 år til hun slå i djøknum. Og røtten til henne ikke løtt å sete i nærkran vanlig en kassa. Hette soul, pop, rock og en kraft som ljóar som om hun langt hever sunt jo i over 25 år. Hun har selv sett ned kattla sin stil for språk som soul, pop og rock. Og sangren vi skal høre nå hever et heite som passer nok så vel til henne. Tui Anastasia simpelthen not that kind. Sangren helt fra byen av henne karriere, og blev eisen i heiti av hennar fyrste plate i år 2000, Anastasia,

Hedda Horst Anastasia vi Not That Kind fra 2000. Vi løyba tjej år fram til 2000 og tjej mæveren Eider Mika. Åren han slå i djøknån hei han gynge rundt og benko på tja platefellowen, men fekk alltid a vita at tonelageren til honom vær for ørvise. Eit platefella vilje hava han til a vera mer vanligan, seg faktisk vera mer Robbie Williams lir. Mika bleiv lattare irriteraver. Og ur irritasjonen til honom kom en sanker her han nærmast spyr hva det de vilje heva skal jeg brøyta med å være anker heilt annar. Og det stuttlige sankeren får heilt opp av nummer 1 i Bretland.

Lazy Song. Og så lest kom vi faktisk helt fram til 2011. Meira enn holdt trus år av tonelaget i det. Men nå venter vi okken 20 år atre tøyene til 1991. Tøy tøyen tøy være færen, og vi vi at enda, og det skal være en romantikare vi Guns N' Roses. Sankeren som en halsan, I Don't Cry, og faktisk en av de helt gamle sankene om Tjabølsene. Og vi tog vidt kommet til endan av Radius Gjernekille Hesefer. Takk for at I var vimmer av turen. Vi tar oss etter i neste vike. Johanne Kotlafire has left the building.

Og nå ro Kipsbo, dette Spornar Kapping, og middelen Kipsmanningar, sender ikke hver for å høre Myggemorgonen, Gunnar Olsson har lagt til rettes.

Tver tær fyrstu kappingarnar hava verið sera spennandi og í tørri fyrstu gjørðist úrslit í að farma skipi hav leita vann við einu stigi af fyrstu lúni skipi nú kampa. Og eftir einna sera jauna og spennandi kapping fyrir viku síðan næstu var jauna milli farma skipi Glivursnes tja Smyrelein og losbátin Tjörnanes tja KSS sum við ausna kenna sum Klaksvíkar sløypistø. Og tuskilt var neiðt við eika spurningum. Men efter att skipen hade tömt lastna för egna spårningar stod framvisa Jönon och tog mötas som skip till Nordjandis om en lilla löta. Det är Vera Atter Johan Solek, maskinmäver som är talsmäver ombord av Tjötnanese och Björn Allé, skipare som är talsmäver ombord av Glivorsnese. Skip er i Østene ser velkommen å tekne seg til kappingsene av Skipsbo, kurla, kvf.fo, og Skipsbo stedet vi det. Og kanskje kunne det også være spennende om flere skip tekne seg sammen, altså bjøa hver og nøren av. Det er spill første vika, og ikke bare i utvartene, men om alt landet, og det er mest av tøvnløkeren og tøvnløkerbrådene, og i morgen ødler det førisk. Velkommen ombord, her vil løse vi, Heson Tøvnån. Og altså løse fra landet.

0: Jon Olselin Andersen og rytmiska kauri i Høydølån under løslu av Sagarias Sørensen. Og det var kjeik. Og så fører vi den tur ombord av Kjøtnånes, hvor vi tar kvart ut kjiferen Johan Solek sier. Og han sier da, Falk?
1: Ja. Ja. Hallo,
0: ja. Ja, vi er på etter.
1: I bort vi da.
0: Ja.
1: Silt ut dikvene og tettene ned kvar og så vidt.
0: Ja.
1: Men det var ikke behandlet turen, det var ikke.
0: Ja.
1: Vi er det her, hva han skjer jo alt her, da tog jo det han ved. Men oha, oha. Jeg har feit om sysa. Sysa.
0: Ja, Torsen har kjipast med jeg skjøttmålet om bygging av trimån politibadon til Grønlands. Samlet i byggekostnaderen mettet til 45 millioner, og første politibadon skal være livet i april kommende år, og i søgneste i april år i etter.
1: Ja, ja, ja. Jeg sier 6-5, 6-5, jeg halte meg til 6-5.
0: Ja, men det er så pura rett til hver under 1925, og det er mest til at jeg har finnet fullt sted til å første spørning nå, til å si at tror sted, og nå fører vi til annen spørning. Og vi talte av i øynene nærvær til spørninge, og her er det at det er opp til trusti at hønta, og nå er det farmakipet Gliversnes, og for høy vi at røyna seg. Kristian og Grøden hun gjør det en råktur og landa i sløk, 3518 tons av svartkjafti, og gir størsta svartkjafta lasten, og gir landa i Norge. Viri av lastene er om 6,5 millioner kroner, og i okkara peninge. Og i vikene var ferdig under at Lonja Nutja Sørvoks trålaren og hever finnet navnet Vestervære av kjipas mye i type rønn. Thomas Henriksen hever kjept trålaren som skal Lonjas ved 1,6 metron ur Ørsknøysenån. Nekk var gjørst borte rur og særa nekk folk tok ui møte da Nutja tjeneste og kjipet kjapt bakkafroste, bakkafosser, omvittagsløyde leierdegn kom av glivrar. Og til hver og en vøkersjøen da Nutja staselige kjipet sammen ved fløyre øren kjipen kjapt bakkafroste kom av skala fjøren. Rein Jakobsen er kjøret av bakkafroste.
2: Det er et dusk kjip, det er et størst kjip. Jeg heldte at vi var hettner, kan man si, at vi kjørte saltmålene, hva det var trobult, at det kunne være avkjøpant i korona-byet, ja. Men det er omløy til bøyfalt, prysen av hans bakka. Så det er tatt der i en halv om hjert.
0: Bøynt etter det å vike i kveld klokka 19.22 var det første vevertøyntene fra Veverstove Følge sendt i Kjønvartnån. Og det var vi her nå se Kjølbro som vever verste. Og ta i 17. halvfinalen og European Song Contest for å bakke støtje et eller annet mai hette året, var det derfor første fer vi øyne fører skoen lottakere, nevner Lia Riley, og for at omboa Danmark vi sendte noen Breaking My Heart. We could go back to the start. But we still be fun.

0: Breaking My Heart og det var Riley. Og så spurningen kvært og i manningen av Glivorsnes sier, har vært hittet på å hente ned spurningen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er så stort så gjerne. Det blir det rett, men vi det samt om at det vi tror ikke.
0: Ja, men det var ønsken Ive og et plettskått og fullt stig at helt av Bavon Linon og Jan Løyker, nå at man fyrsta omfær. Og jeg vil se, som vi dankte jeg var sagt før, til bøgnløys havspenninger og i luftene. Vi får til trea spørning. Nå evne kjipa søvelige spørningren her og stier at hanta, og fyrst vil det Kjøtnanes og fær høy vi et sværa. Vi skulle ha navn i av føreskån oppsjåvartrollere som bygter av Fitjær Mekaniske Verksted AS og i Norge i 2008. Fire trimån og en søgjende kjeft i uslenska røya røye framherje kjipe og torsdagen og farnevike, det vil si at han 22. september 2026 var kjipe kjert kjeft til førje for 35 millioner kroner. Kjipe som omløy 2,5 meter til langt der, 15 meter brøtt og i løten i era Karstensens skripsverst og i Skagen. Her takk føringer for en av 20 millioner kroner skulle gjøres ombord. Vi finner ikke samme navn som et annet først fiskekip som var brukt av skala kjipasmige som bygger nummer 3 og i 1904 og trus. Kvose øyter hette kjipet og nå er det at det er Kjøtnenes og vi får høre vi et svære. Ja.
2: Dette er Øysborg. Ikke kjeier.
0: Ja, men her var alls iver høver ungen Ive. Her var alls så pura ratt og enda skrasetikar nummer vi kommer vi øysene. Og til mester vi færa vi fotlån stiatale Ive til fjorda spurning og ombord av Kjøtnenes. Evni at det kjipa sova, og her en øyne for øyne stia tøynta når vi færa til Glivorsnes. Vi skulle hava navnet av føreskonfriste løgneskipi og gir bygd av Solstrand, Slip og Båtbyggeri og i Norge og i 1994. Og i 2016 var kjipet kjøpt til Førjar, og påske aften hette året var kjipet for Stauron Hatjarhalte, da kjipet kom av tofter av første sinne. Friste løgneskipi og vi søknast etter 42 meter til langt der, LOA altså, og 90 meter brøtt. Færen og tvær måneder har kjipet vært i Asløybestø og i Norge, her nekv gjørst vitta, og nå dette av verksmyene vattenblåst, plater skiftet ut, og alt mala. Øysen lenseporter sveiser seg til, så dette av verksmyene nå torst. Her omfram skulle det bare gjøre ljøsmotorene iverhalles, men tar i stedet skifter ut ved Nuttjær. Og så spør noen grunn hvordan øyter heter her friste løgneskipet, og vi færer ombord etter til Bjøten Allé, og han ser av folk ombord av Glivorsnese. Ja.
1: Da han et husby senior, jeg mener han etter stepene der.
0: Ja, men her ungen Ive, et tveisere velvidende li. Man merker nesten til finalestemning, det litt dårlig å si. Og så spørningen hva du er, men for å si til den neste spørningen, og nå færer vi til den femte. Og en gøyre bide skal til, ikke minst ombord av kjipet, så nå færer vi til Gallona, her øtstig er at hønta, og til verer manningen av Kjøtnanese, og vi får høre vi at skaffa fist. Og i hæsson døvun verer hestfjøtlene Gingen, og seier krovi evne, og i hæsson spurningen, og nå vi færer i Gallona. Vi spyrja. Hvordan nek stikje i øynene sunte stikje av omføreskon seier krovi? Og til verer Det er Johan Søvlek og hans er folk, et eller hans er medover, og i fær høy vi et svære. Ja. Hvordan jeg stikker du gjør noe sånt, det stikker man før skulle si jeg klover?
2: Jeg burde vite.
0: Ja.
2: Skal vi si ikke vite. Jeg halte det ikke.
0: Ja, men det var en iverhøver ønsken Ive. Det det 20 stikker du gjør noe sånt, det stikker man før skulle si jeg klover. Det ett av hessen och stitch akvarion av hessen första fyra som nämna Holzer, Harreker, Mjörreker och Harrekva och så två av akvarion av som nämna nu Volgare, Hörtel, Herabla, Suja, Hoppor, Mjöt, Tjolleker och Link Läcker, alltså 16 stitcher av hessen och fyra av hinnon. Men vi får börja oss vidare till satta spurning. Vid færa atru gallene, herta framvis ått stia tønta, og nu færa vid a borraja vi ønno spurninje til manningen av Glivorsnese. Og ur føresko hestfjøtlen og færa vid skulle vi sia ui altsjåa kjekv. Leierkvöld vanlig tja manningen i a få til dømens enskan buff til notra. Vid spyrja, Kvært fyre kjøttstykke av oksanon vanligast å skjere hesar buffer av, det A, oksafilet, B, mørbrad, eller C, kolotta. Altså kvært fyre stykke det som mest vanlig å rikke best til en skan buff.
1: Oksafilet, ja. Ja.
0: Ja, men altså, det ingen ivi om at dette noen oalmyndelige, velvitende li som køyrer. Her til så fullt stiatel, det var fullt av last på eier. Og til han merker at det jaunløyker, vanspenninger i luftene, fem sti til kvørst lije, nå vi færre til den kjente spurningen. Og i messen vil vi prate om mengt og kvært, og her færer vi nå, og først vil det samme vi manningen i allåsbaten og Kjøtnenes. Og her kan veljast i midtelen utrått, og landalære og søve. Og ja, Johan, kvært velger dit utrått, eller landalære, eller søve?
2: Vi takker landalære.
0: Ja, men det skal ikke stande av. Det en øyelig stotte spørninger. Hvor av her som bavon åttjon den større, soverodjen eller vaodjen? Hvor er større, sur og kjenn etla, hva og kjenn?
2: Sur og kjenn er lengk og smøl, nekva fyrer. Oha.
0: Ja.
2: Det er en brennende spurning, hva sier vi her?
0: Ja, det er spurning, grønn.
2: Det er jo mer, det er sikkert.
0: Ja, vi bor jo spennende etter noen skåte, og det stedet nekva at det ganger jævnt av Kjabavon.
2: Ja, ja, det er vi knall eller fallet her.
0: Ja.
3: Siden er det så rett med kappen vår som er sikkert.
2: Ja, ja. Hva er ikke større?
0: Det var et overmyndelig godt på til hva er ikke er større. 106,3 fermeter. Det er
2: minus,
0: ja. Og så er ikke hun 104,1 fermeter. Og vi har sånn ørslitt nå, så færer vi videre til nummer 8, spørning. Og nå færer vi ombord og... Nå færer vi ombord og... Gliversnes. Og nå skal vi lukke å finne den rette spørningen etter her, den 8. av i røyene. Og vi fremvis i messene, her også styrer og tønta, og her velger jeg skammelen utrådt og landet lærer å søve. Ja, Gliversnes, hva sier jeg tid? Hva tenker jeg tid?
1: Vi tenker landet lærerne.
0: Vi tenker også landet lærerne, ja. Skal vi lukke å bli opp her? Og her som spørningen også stotter, om ikke så stotter som den førre. Kvosso nekvar åtjar, hølmar og skjer i førjon, tale 220, 506-voltrush, 845, 1002 åtjar, hølmar og skjer. Tale 220, 506-voltrush, 845, 1002 åtjar, hølmar og skjer. Ja.
1: Ja.
0: Det så det.
1: Vi takkar svær B.
0: Det vil si 506 volt, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, takk. Det var godt på, men ikke det rette. Du hørte til ferie 8 ved langer opp til nummer 845, så hørte til Finche Sti. Du er til 845, Orchard Hølmar og Skjer i Førjon, etter som følger det samme sett der, ja. Og til samtbart omkvarvis stovende. Det er mest til at nå kom en lytel måneder i, 60 til Kjønnenes, men bort i hølen noen her finner jeg vidt Gliversnes, så her alt i verhøver og ikke avgjørst. Her håspenninger og i luftene, nå ferdig til den utkjente spørningen. Ta maritima hever ofta veri a funni og i føreskare list, og vi nå kommet til maritima listarhåttene. Her åtsti at hønta, og her felagsnevnaren te, og snur seg om kjekven, så etter så. Sporningene kunne være om bøkmenter, film, sang og tøvnløg, sjøvnløg, myndelig standmenter og minnesværer, og i var lest okkerstandene øsene. Og først færer vi ombord og et kjøttnenes, evni bøkmenter, og først leser vi et brot ur øynere føreskare skalsøve, og vi begynner vi hesombrotet, her ørnen klar å løse fra landet med vegna verskvall hver alt arbeidet av landet stegget opp og til altså Kjøtnenes og ferhendene her spornigen. Og vi leser. Tu sost bara flokkar av yrkisleis om månden og konefolk om færre etter og standa av venon ødelige tåsande. Paul Edvard gengas møyt i ønske vøyta teka seg til, og Kristiansen kom av i fær, uttøkne krambaditner, møte onkron og færre teva til ui tekfær, armalter og vi vrøy og løvton. Han kom òsen i åman av brunna, her han sier av gaua kip, ørnen, lasotålen og bojeie. Og ringer stander helt Andreas og åta i seg opp under liena av røyaranon. Jeg har vi alltid sagt det, at dette ui kjeppstand om bor er ringslea, så var det som kjem rekan de alla stene fra. Jeg må si at det ufædeligt at tiden holdt dette løyvi ut. Letja kjipene og letja damparen letja fyri atjeri og i bestu årsynstøy, det ikke nekk fyri at hukse om. Kristiansen var i ringkonskøren, og han i luttlarstunder at anstå Andreas, så var atler av fløye av hese stårending. Han gikk, men Andreas fylde vi. De skulle letja om de så aldri færa fjøren at det røpte han i skonten om. Jan Villås uppbrott ur skallsøvende fiskemenn og kom ut i 1906, men hvor hever skriva skallsøvende. Og til altså Kjøttenes og fær møvelaga at komme vi gjennom skåte. Fyra velmøvelaga, nevnter og i bøkstava rød etter fornavnen. Talan om Heien Bro, Jens Paula Heinesen, Marsten Johansen, etla William Heinesen. Og en av her som fyra kan utløse et sti til låsbaden Kjøttenes. Ja. Heien Bro.
2: Ja, ja.
0: Jens Paul,
2: ja. Ja, jeg begynte det første hok som er en bro, men jeg kopper i Martin Johansson.
0: Ja, men tar man koppar så skal man alltid koppa den rette veien, og det gjør det til så sannelig øsen i Hesefer, og det er mer at de får atter og et sti Hesefer. Men det er alt som vi behøver å ikke avgjørt, vi får alt annet utkjente spørningen. Vi talte av og i maritima listaten noen her Øtsti at hønta, og nå færer vi ombord og ek Livorsnes. Vi skulle nå høre et brått ur øynene kjent noen før skulle sjømann sendje.

Det kunne jo også være spennende om Kibo og Manninger, vi har bakt vunnet ørne av. Vi får også si at takk til Simon Christian Olsen som gjør de uidrottet spørningene og i Messone og andre Sigmarsson Jakobsen løyer av med at våre oppbyggvinnen i tekniske skoler og i Klagsvøk og i lærte å kunne kokke spørningene og i gallene. Søgnast og tøvnene er det være vi føresker børsen om Green Gate og er kjoldnevnte fløvene og kommer ut i 1998 og hentas hentas hentas kan også høres av høyma så i kringkvarpsen om en lytte løtte. Meget lest og takk for det. Hesferd.

Godan dag og velkommen til Jambalaya. Vi spelar først og utvarpen noen hese vikene. Sendingen hese fer byrger jeg ved sangeren og sangskriveren som kanskje har gjort størst inntrykk til at det kommer til dette slag av tonleik som jeg kaller Jambalaya tonleik. Altså tonleiker som country eller ligger i nærheten av country. Sangeren vær kom heim vi mer ved Leon Hansen. En utgave av hans herre Skull Sized Kingdom som kom ut i mars 2025. Ta hessar spel først viknar i kringvart noen pleie at nøyde høve til å komme inn til jeg som har kommet ut av førskon siden senest og i tog tonlaka stølen som man lever spalter i hessom sendingen. Hei jeg vet etter senest av Arnon og godt og vel til, så det ikke det helt nekva som har kommet ut av førskon kontra i tonlaka. Ein som tar røyne seg Kristel Lisberg.

0: Vi tar då Kristel Lisberg, vi tar mån senaste og stek løvnån som hun har givet ut. Først tar du vidt Margarita Girl som kom i mai i år, og så gjerne Sorry for You fra august 2025. Hette rocker eller popper, rettelig nek meira enn det country. Hette ligger ta og tatt av tog som vi har givet ut i Nashville og Jesson Tøyen, og som klarer seg vel av utverksstøvnån i USA. Frølgar framleisler fra Kristel Lisberg, og anskjøtt i var støy at hun fikk gav hjelp i framleislen fra onsdannen, trommeslåren Shannon Forrest ur Nashville, og som vi nekk brukter og i framleislen her som vi har skilt. Kristel Lisberg selv i sangskrivingene ved hjelp fra meira professionelle sangskriveren her ivre. Den fyrre sangen, Margarita Girl, har hun skrivet sammen med Gregory Joseph Fria og Mark Narmor. Og den sattene, Sorry for You, sammen med Quinn Loggins og Larry McCoy. Vel evrika, men til ikke lagt å få øyre og nekka først i hæson framløslen. Ein annor som kjer om seg av country-marknaden her heima, man meta som vera ta øvete av Kristel Lisberg. Hennara framførsler ikkje larmande i sunnen uttrykje, framleislenar tja Herborg Torstensdøtter meira minimalistiskar.
1: To stå her og jeg stå her, spalte kostbær som han gjer, ekna bra jeg seie mer, han damat her som han ser, så i flyrsta jeg.

Ta jeg sier at Herborg Torslestøtter til øvrigt av Kristel Lisberg, så det at hun at Herborg oftast oppdrakker uten orkester, men best vi en gitarspillere. Det vil ikke skrive opp for volumene og i henne av tonelaget, heter Meira Inneligar og Stottligar søvfortellinger som hun hever og i noen sangen. Nækka og i verre rettelig vel måtte ikke her hjemme. Senast av tøyene hever Herborg gjørst Meira Bostrura komme inn av danska danstoppmarsnægen, og tøy hever hun haft nekker utgaver av danskon klassikeren John Kim Larsen og John Mogensen. Ikke så spennende og i munnen øyren, men og vi var en gavur måte å komme inn av danstoppmarsnægen om til det som enda malet. Men nummer fire kom Herborg så atter ved noen førskon, og en affær vært til ved noen kjentlige sannsje ur Nåttarløvnen i fyrjon, om vi så kan sige. Om kvinnerne som fører ut av finnes her dronk, men en så vi nokten var ok, største hit i hendene, så var dronkeren et skuffelse. Sankrevet hørte å være hei han kjølver, Herborg vil kjøl skrive år og le. Vi skulle bojare og høyra senaste utspillet fra Blavon Græse, Bluegrass-Balsnon ur Vavon. Trutjar heldar utgavur komnar fra hessan alt og i velopplagta bolche, som mest ferast av antallet og syne av tonleika spektrinon. AVS ui 2012, framvis ui 2018 og så vevarmævren ui 2025. Blått græs heva ikkje brukt til vi at geva stekar sanger ut, men ui år kom så eit frukst ui kast fra taimon, attur til krossen.

Blått græs vi sanns noen atter til krossen, som virkne sangskrivaren og sider handan trommunar i Bolsenon, Rikard Herop Johansen, hever skriva. Og i august, med en sommerfestivaleren herje i Klaksvøk, var det særlig tånlaget litt tiltak helt til Norge og i Haldarsvøk. Det var kjendeste sangeren i bygdene, Ragnar i Vøk, som har bjøret av vinen og kjenningen, og jeg kjalt av campingøkene og noen fire bygdene, at halte 25 år av føringerdegn sammen med seg. Som skilst gjørtes det en sere honalyr dævor ved nekkon tånlaget, bæg vi Ragnar i Kjolvun og nøkron av hans her musikalske vinen og firemyndene. Ragnar og Vøyk eier et særlig plass i søvnet til country tonelagenen i Farion, tog han vær inn første føringen å gjøre ut en av reindiske country-utgaven. Det var fløven ved det vekre heitenen «The Silence of a Falling Star», og ved underheitenen Ragnar Sings Hank Williams. Og her var 2015 mer og minne kjente sanger til Hank Williams, som tog eivere deier og i 24 år. Jeg synder kjoldsamt ta, kanskje tog at Hank Williams ta ikke hei vært den mest spalte sangeren eller sangskriveren, ta føringer spalte og lort av etter country-tonelage. Hette var en reinderska country-plata, og som Roman og hese velsmakkande Roma-køko finner vi eisne tveir av sangene om matur, så nummer 16 og 16 av fløvene, og i føreskare tøying etter Birgit Kruse. Det var forskånått. Ragnar hefur givet ut tver reindiskeier kontriplater, da sætna kallast Honky Tonk Memories fra 2006. Og vær vi kjent om kontrisangon, men vi imsson sangskrivaron. Sætni hefur Ragnar givet ut ærar utgaver og i gåon kontristuile, men det hefur vært vi sangon han sjolver hefur skriva. Vi skal høyra tann etter munnemeining besta av hessons sangon som Ragnar sjolver hefur skriva.

Efter at Ragnar i Vuk er sunnkje fra Liga Sanchen Attur Kvarv av utgavne Lagn og Løyen fra 2006, har vi hørt han hula i mesterlige om sin ungdom og hetjer hans herre av filmslørtnen og i tonleidje, hørte vi Ragnar sunnkje Sanchen som han nevnte til senast. Sjålt og mer i eldre i det, og av løyven hun har vi lært, enn synker Hank Williams fire mer, I told a lie to my heart. Løy nok, så I told a lie to my heart, ikkje av Hank Williams flående kjær Ragnare. Han ratare settene, Honky Tonk Memories, som eisne den einaste Hank Williams-sankren av tarre utgavene. Vi færa nu at leit okkon, og i eldre gåan førskan kontritonleik.

Og i 1925, 50 år etter at tonlagafelet i Havn var stående, kom ut en trufalt fløveutgave ved opptøkken fra første rønten at jeg kom opp underhals- og dansetonlag som tog var spalter. Sangren vidt hørte å være et leierkvold som Herman, Hannes og Hallgrim samt var spoklingsen til fløvene jeg var skrivet, og ta var Herman og Hannes og Sunko. Nu hever hentan utgavan til Løyte at etternavnene og flere føreren er spart borster i boklingsen og i fylkjer vi. Men røtten av Herman Jakobsen var eikjent og i hese opptøkene. Og mer opplyst at Hannes er Hannes Jakobsen og Hallgrim er Hallgrim Mibberg. Vi skal nå høre en gåan gamlan kontrislagare som ofte er at høre tandegin og ideen.

Imponerande vel Jotla, må sigast. Nesten lika godt som Slim Whitman og gjør til hans sangen kjent han. Vi tar til Roll On Silvery Moon. En eldre sanger er og synder Ovesund oppruna. Kjeltnar er i kosse som er og samtar om just hver vi skriver. Slim Whitman gav sangen ut i 1905. Her har vi en opptøk fra tannleggafellanen fra 15. mars 1903. Tannu sang og jotlaie vær Jekvan, mer er opplyst at et navnet er Skåle. Vi skulle høre en opptøk av treet av hese trufløvene fra tannlaga fellanen, og vi skulle atter høre Oslak Sintja, en kjentan kontrasang som han sjolver hever førska. Oppruna heiti og hese sangen er A Pop With No Beer.

Vi tar det å slakke kameran og synsja en øl. En sanger til australiske tonaskalten Gordon Parsons, som australiske countrystjøtnen Slim Dusty spalte inn og gav ut i 1923. Og slakker av kameran flotte av Pop with No Beer, ivru i først vi heit noen en øl. Og disse særlige utgavene ikke færre enn 88 sanger vi, så nekker det å velge flere av timen vi timen av kameran og imensom samansetningene. Vi skulle høre mer enn vi timen av kameran. Sankren tja Nicolino som eitur i hukse om te vi, men jeg har valgt å teka tannsangen vi gjør det og gjerne nødgjøre utgavene.

Ikke tei av kameran, men tvei av kameran vi i hukse om te, av hofarslige utgavene Domlia Gøtan, som sikkene Nikolina og Eibjørn av kameran gav ut i 2013. Vi skulle atter til nødkjære førskantonleik. I 2024 gav unge gitarleikaren og sangaren Jonas Gort ut en av fralike EP vi fyra sangkon, som han sang sammen med Sigrid F. Hansen. Og i sommer kom så en sangkor fra Taimann. Ikke for en ta.

Vi tar då Jonas Gård og Sigrid F. Hansen ved sannsjonen ikke for en ta, som Jonas vil skrive sammen med musikalsk og vimmannen i Bolsjonen Tøgn, Beine Trost Rasmussen og Bare Petersen. Jambalaya kommet til å enda og i det. Jeg har valgt å enda ved en av kjent og elsket av Sanchez og Marsten Johansen, Rå, og i noe kjære innspilling. Og i 2025 kom Stanley Samuelsen ved utgavene Sølskinn. Ein utgave som Jonas Rekve Johansen framleite. Fyrre år konte Sølskinn så fåast og i LP vinyl utgave. Og ein eiga gava til dei som okna seg hesa utgavene vær, at det her var bonuslevi som ikkje av flau utgavene, nemlig ein ny innspilling av Rå tja Martine Johansen. Og tann utgavan ikkje bæra vi Stanley Samuelsen, nei, sangren vi sunnkjent bæg av førskun, danskun og grønlandskun, vi så forskun om hon sangaron, som Rasmus Lypers av grønlandskun, Ivan Pedersen av danskun, og så døtter Stanley Astrid og Gorun Salju Jakobsen og sunnkjent av førskun, og sjolvurs synkur Stanley eisne dangst av hese oppdøkne. Jeg skal takka Hans Edvard Andreasen fyrir standa fyrir teknikken og nøyde. Kjambala jeg vil rettur nasta leierdag.

Goan der og velkommen til Norrljó. Spelførsvika her i kringkvarten og hesa vikna og vi spela tøyskil førskan til like Borsterev. Og det gjør vi selv om de østene her i sendingene, og vi tar valgt å spille lov her første tonelagere, samstarve vi ære nordlenske tonelagere. Begge nok og eldre lov og askrene. Vi tar det med Lanna Teit, Eivor, Leo Kampmann, Leo Eibjørg og Primheim. Velkommen til en time vi spiller først. Velkommen til Norrljó. Musikk

Vi tar då Marius Siska og isländska Svavar Knutor vi Tokan. Leie vera fyrsta sin i utgive som stekla i 2013 og ari etter vera Tokan kosin Orsensankur ta FMA fyrsko tånlaka hørslönnar vore og latnar. Tokan i røsni via utgavene Home som Marius gav ut i 2015. Vi talta fram vi øynun Nutjon Sanche. Danska Agnes Ea kom i august vi æru utgav og søyne, allting skifter form. Alenon overvintre her Lea Kampmann, gestatonleggare.

Lea Kampmann var gesta sangari a overvintri her, og et lea som er via nutji utgavane tja Donsko Agnes Ea. Onnur utgave hennara, Allting skifter form, var tøk ui august. Vi fer attur til eit eldre lea, og i 2005 kom Anne Brun, norska tøndista kvinnan som er bosittande ui Sverige, vi duets, heron som heite sigur, synger du etter saman vi tøndagaron ur Ötlon, heimenon. Nævnas kunnu navn fram i amerikanske Ron Sixsmith, svenske Tingsek, norske bøkker i Matrogata, franske Sud Matters, og så Taitor og saman synja teipeie Rubber and Soul.

Rubber and Soul, samstarv i middelen Tait og Anne Brun. Sangeren av utgaven Duets, som norska tøndestakvinnan som bosittande i Sverige, gav ut i 2005. Vi fer attor til eit nytt le, hesefer ta eit av nytt og spennande navnon, Lea Eibjørg. Lea Eibjørg hever førska røtor, men oppvaksen i Danmark. Hon deler ta ikke fire av første samleggen alltid vi henne, og hon var også nere i fargen i september og heier konserter sammen med Marius Siska. Lea Eibjørg aktuell vid debi og gav oss syne som var tøk fra tjadeien. Vi skulle ta høyre et le som ikke vi har hese i utgavene, men et le som hun i september gav ut sammen med framleggeren hun holdt. Her kommer Du tenker ikke.

Lea Eibjørg leir til Du tenka ikk, at lea som hon i september gav ut saman vi framleier noen, holdt å. Vi fer attor til eit eldre lea. Og i 2014 låte Ivor og danskfinnske bassløygaren Lennart Ginman ur hånden i utgavene Color of Dark. Store parter av opptøk noen bare gjør der og i nye lagda blokkopptøkjølen noen og i havn. Yeah.

My Little Blue Star, ein sankur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman låt jur hånden i 2014. Danska struci ensemble Who Killed Bambi kom i sommar vi 15 utgave sønne Monument. A utgaven jo heile 25 sanker, her Who Killed Bambi spiller saman vi 24 Imson Sankaron. Nævnas kunnu Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim røysne vi, og saman vi Who Killed Bambi framfor hon Dancing in the Rubble, og et lea som røysne vi er nødjast i utgave hennara, Rat King, som var utgiven i 2024.

Brimheim og Who Killed Bambi framførte sammen Dancing in the Rubble. Leie via Monument, som danska strykje ensemble Who Killed Bambi gav ut fyrr i sommar. Av utgavene og hele 25 sanger har Who Killed Bambi spelet sammen vid 24 Imson Sangaron. Nævnas kunno Peter Sommer, Tina Diko, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor, Mathias Kolstrup og så Brimheim som vi just nu har då. Upprunalia Dancing in the Rubble vi annudjast i utgavene Cha Brimheim, Rat King, som var utgiven i 2024. Vi fer attor til Ivor og utgav og hennara Segl, som var tøk i 2020. Her synger hun saman vi uslenska Oscar Truste, Only Love.

to lanterna, vi tar då Frujo Saja og Mattias Ransch. Lei via Sjönlend og Dubi-EP-ene som Frujo Saja leder hånden i august. Og i 2020 kom Fredrik Elsner og de øveren i grønlandska bøtjen noen nannok, vi og solo utgav og syne Siki Anna Pugut. Utgavan i hovedsøyden opptidgen i blokk opptøkhølen noen i havn, Theodor Kappna stå fyri opptøkken noen, og tannleggerne som vi rønter første tannleggere, med Lanna Høgne Lisberg, Mikael Blakk og Allan Tausen. Første tannleggere var å øsne fram vi i blokk, med Lanna Teitor, som lotekker alle noen skitsa.

Taitor var gesta sangari a skitso, anule av æru solo utgavene tja Fredrik Elsner, ottamannen i best omtakta grønlandska balsjonon, Nanok. Siki inna på gutt, som var utgivin i 2020, opptidgin og i nu atterlatna blokk opptugghjølen i havn, saman vi føreskån, tånlegaron. Og i 2024 kom danske Asbjørn med fjøri utgav og søgne til Secret Our Bodies Hold. Alenon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gjestasankare. Gjestasankare.

New Moon, Same Old Me, Atle Out, Secret, Our Bodies Hold, Fjori utgavene tjattanska Asbjørn. Som gjesta sangara har du vid Brimheim. Og i 2021 kom danska dikte vi 8. solo utgav og syne All Good As It Is. A steglanon Sisik fær dikte hjelp fra onkon øron en teite. Dikte sier om sannsjen at om a sjånbanda lever gjørst til Sisik, så hadde vi telt seg at vei folk rau kursen vi og i baldrata med en vekra farvatnon kring farjar. Du kan få a sjåversk av løyvenon og karlaganon, etla det hundasjukan som gjør vart. Vi ser!

Dikte, fyrverande åtta kvinnan i danska bøtjen on Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgave syne All Good As It Is. Alanon Sisik, som vi just nu hørte, lo tåk angen annar enn Taitor. Vi fer attor til Leo Eibjørg, og hese fyr er omfærende samstar vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP syne for sent for lengst, og Alanon Sannheten for roten, synes jeg Lea Eibjørg og Vil Duett.

Lea Eibjørg og Vil sunka saman Sannheten for Ruten. Lea er vi av for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden 18. september. Vi renda vi Eivor og en samstarve hon i 2021 heier vi dansk og lytmår. Vi færa til utgavene Capacity og høyre terboer synsja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om øyne vi går.

Gåan der, og velkommen vi atur og tur. Og i dag fer jeg at vi tja et sted her nekverføringar ikkje heva vere. Jeg heva så ikkje vere her sjolvor. Det ein hulmur mittlen Øravuk og Hov. Øravuk var tingstavur i gamlun tøvun, og folk sette kjøldene opp vi vujkina, bant sånna fire Øravukina, og tog fikk hon navnet Kjaldavuk, og hulmuren Kjaldavuks hulmur. Men hulmuren høyrer til Hov, og det hoppingar som i dag færre ut etter vekkrunnen som heva kjinti her

sjøen i uvar. Vi sikla ut fra en brygg her i Kjaldavuk, og det må være en holdtrusk til 100 meter ut i halmen. Så hette vi Tore og Tore etter vekkron i Kjaldavuks halmen.

0: Hetta var så turen etter vekkrun og i Kjaldavuks Hølme saman vi hoppingon. Seier mauren Nils Jespersen legger at seg at øyna fyrtår kom ut etter Gimbrun, der skulle det være 24 i tale, ta vore der 25. Ta vuste det seg at øyn hei svåmi ut i Hølmen, nok tog hun kjente fløyri av tøymon som vore her ute. Og så får jeg at vite at her til er nuttjo av Tøymon 12 vekker noen ur Hølmen og Fletter, og den beste her til vi er i Øynehold Fjerspont. Hesenturen er atter i utvartnen torsdag klokken 11 og leierdag klokken 4, og han er øsne som potter. Vi tar i turen her og sier av Facebook, du er velkommen av dame henne, så sørst du til, og her kommer mellom andre mynter og ofte Øsne videobrot fra turenom, og ta vi rett Øsne fra Hesom turenom. Takk for i Hesafir, gongur som atla, høyrast vid attur om Øyna Viko.
1: Og ta vi her Tor Mikkelsen, og i leie til Rattus.

Hetta heilaga evangelie til nýjanda sunnuta eftir Trinitatis skriva Johannes evangelistur eftir æru tekstur kapítil 8 ørundi 35 til við 23 og tei hosolus og Jesu navne. Dein eftir stóð Jesus her aftur og tveir av lærusvun hans herra. Og ut igjen hukti at Jesus som kom gengande sier han «Sui, gudslampe!» Og tar tvar lærusvunnen er hørt og han sier hetta og tar for at han har Jesus. Men Jesus vendte seg ra og tar han så at her kom at han har seg sier han vittar «Kvarjon løyda det ditt!» Men tar satt og vi han «Rabbi!» som utlagt mest i mosteret. Hver bors du? Og han sier Vittor, «Kome og suttje». Tar kom og søg og hver han bo, og tar vår verande tjån og tante egin, til hver om tutsjinda tøyma. Andreas, brøver som Petrus, var annar av tøymbaun som høttu hårstetta av Johannes og høttu fyllt honom. Han finner fyrst brøvursun Søymon og sier vi han vidt av å funne Messias, som er det samme som Kristus, det er salvaur. Og han førte han til Jesus. Men Jesus hukte jo på han og sier, «Tu er Søymon, sonn og Jonas her. Tu skal være kallet av Kefas, som er utlagt Petros, det er klettr». Dein etter atlejan er for avsted til Galileo, og han finner Filippus og Jesus sier vi han, «Fylg med her!» Men Filippus var oppe Tjeito, Victoria, Andreasar og Petrus. Filippus finner Nathanael og sier vi han, «Vi har funnet han som Moses og i lovene og profetene har skrivet om, Jesus, son Josefs ur Nazaret.» Og Nathanael sier vi han, «Kan ekka godt være Nazaret?» Filippus sier vi han, «Kom suts!» Jesus sa Nathanael komme til syn, og han sier om han, «Sui, her er av sonnen israelitter som ikke sviker ui.» Nathanael sier vi han, «Kvene kjenner du meg?» Jesus sverre og sier vi han, «Aren Filippus råpa i te, sa i te, her som du varst, und du fik i trann.» Nathanael sverra i honom, «Rabbi, tu erst sonne Guds, tu erst konkur Israels.» Jesus sverra i seg vi han, «Trorst du tu at jeg sier til her, at jeg sa til under fik i trannom? Tu skal suttja til som større er enn hetta.» Og han sier vi han, «Sannelige, sannelige, sier tikkun. Ti skulle suttje himmelen oppnan, og ønkla god støye opp, og støye nyur i ved menneskjøsonen. Amen.» Hverjon løyta til dette? Etter spørning til Jesus spyr ut dagsens evangelie. Hverjon løyta til dette? Samme spurningur kan sittast menneskjon i samt i okkara. Spurningurinn er ens vikommand i det som hun jo er. Hverjon løyta du etter? Hever du et stavnhalt? Et endamal heita stotta tujarskoi som løyfi er? A skip og sikler og høvnun hever vel enn a kaos og er av vei og enn av isa havn. Alt anna hever i å hugsande. Er det som løs ikke givet at du og jeg sitter en kaos for løyve? Men hva ves kan man? Til å tale om løyken. Som jeg halte omgang til å pæte løyta. Annor finner sønne kaos i arbeid. Onker i perleie og familie og oppater ånder og gjerskon gøsse eller likamlig er njøting. Johannes Døyperen har en oppgave. Det var det fyrrøyga menneskje på at Jesus kom, og da han endelig kom, så visste han menneskje til Jesus.
Som evangeliet grøy fra i det, så kom det til hans herre. Spørninger meg så, hva er en løyta du vet? Da kom det av spørsmålet om alt møvlet, men da spørte best, hva er bort du? Det tidsis mest som blagt og anfalt å spørre Kristus slik en spørning. Svære vær, komme og suttje. Vi øren åren vite etter sjølver, og vite om er tann, og kommer til tikkere vi sannleggen, eller oi. Jeg føler at det heter over båtskapen til dere i det. Vars du ikke hver enn du løyder etter. Har du kjenslene av at løyvi er mer bjøve enn til at du langt hever? Mange røyner er fytla tømløyken og tilværende vi rusevnen, rusdrekka, er fylkja sin egnon listun, Flest opplever at dette fyller heller ikke tømrum i hjertan. Jeg sier, Røyne Jesus, vet etter om han ikke bor til et liv i en kaos, en stavnhalte og en er trykker i havn. Kom og sutt. Amen. Vi får lort etter seinsnøen til Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Sankrin i rumma finna stuol og nerver og tøy øynir ansamallur til at trøtts. Hva sankrin ikkje er bøynløs innihaldslig en kristna bådskap, så er uiplåstrin fra gospelsjankrinne tøyligur. Mange av øysne tolka sankrin ut fra noen kristlig og sammanhengje, og tøyskil hava tøynløkker som Presley, Cash og Aretha Franklin innspaltar egnu utgav av sankrin. Paul Simon Og som jeg i leie omtaler sannsyn i en her samrøve som en solm. Så jeg fra noen kristnum skjønnerhåttene er Kristus brikven om strujan streim som løyr okkon trygt heim. Han bor okkon a koma og røyna han som tann sannløyka og han prætika i fri menneskjon. Det var sløysne på en vi a koma og suttja Hver Kristus løyer det. Gå an, sånn er det.

0: Vi da var sendt et øyelige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Og øyelsen til at det vi tanken om at det øyeligste du egentlig har kontroll av, til hun ikke noe tanke, til hun innere liv, alt det ytre har du ikke noe avskående. Det er en grunntanke til å stå her.
2: Filosofisk går sundagen klokken ekkastir til tre.
1: Og til det at han skal få reka seg, så har han ikke noe rækjeblad som så. Han rækka seg ved harpunen, som ekvillig kvøs.
0: Og nå klokken 6.
3: Iveskrifter av røyngar vire økt, og tog øsne høyran, og heita vi opp fyrir økt og oljo utrøslenån. Han sier Stefan i Skårene, stjøri og i røyarafelanon, nå stodjer kommet i sottmala samreingannar, vi kipara og navigatørfelaje, årsaka av parstenon som managen skal gjalta av oljene.
4: Så er det overrømmelig, ikke rett bæra, ikke etter hvordan jeg vil gifra for olje.
3: Ela bøyen av gongetøynon og i støynatunnet og i haun fer ikkje fri lunch og i send. Han man jo enn og innan firma allast av nutjon. Heta vi gjør så kjøtt som gjør litt, sier Elsa Berg, borgerstjore.
5: Vi da finner folk at maler de vil høre bestje. Så jeg heter selv hun vil jo. Sjån er det ikkje god tidsjen.
3: Og her var svarskjøfteren hever mist MSC-godkjenningene og havsprøven tog ikke for å ta imot svarskjøfte kommende togene, for helst det ble til å slippe av svarskjøften i følgen om han til mattene. Det held det viste sløyeren av Pelagos.
6: Vi kunne ta imot det rettelig enn
3: Det ber ikke til at hitje etter olje utrøslen og i seg sjolvun. Det sier Stefan i Skårene stjøri og i røyarafelanen og i svære til kibara og navigatørfelaje nå stodjur i kom i sottmala samreingannar mittlen feløyne.
4: Man var nødt til hitje etter ødlun pakkanen, altså ødlun sottmalanen. Og det så leis at avreingar vir tja trålaren som mest fiskon til fargjum, persålaren og lemmatrålaren. Jeg er avrengar vi i ferie ur gott og vel 300 millioner i 2023 opp og gott og vel 500 millioner i 2025. Og det gjør det at manningene får vel mer i høyre i lønnes i fjør i måned 2023. Og er i fjør er nok det beste året som har vært til å ha som bøttene. Og er i år ser ut til at for å bløve Vi har kjent manninga person nästan lika gott som är i fjör. Så det är att avrängar prysen är hackar näck och avrängar vid hackar så får

Etta var Eva og Hans Andreas, og sankeren god vi oss. Arne han hørte vi sangkongene og se lagt i vår hev, og vi tar det østen i Herman Jakobsen og et leierkvöld. Og vi venter nå atter til platene tja sangkongene og færre hese for at høyre Jekvann Telling og Melna Johansen. Det er færre sinja om å ta midt i Jolfjersen og Nutjan Smyril. Så gjennom er det Robert Jakob og Olavur og Armoniko Søren, og etter han tar fyra OS-anker i Østen Blenek Spalter og i Utvarsplanen og i Halvfjersen. Platan og en EP kom ut i Nukjandro og en Halvfjers, og sangeren øyter to fyra med vår. Men først sangeren min Arabo, ja nu Smyril kommer.

Hetta var tøyr fyra som var gjerstvart Palle, Gunnar og alle sangren var som sagt nek var tøyra. Tantøyda var til fyra med vår. Vi tar då òsne sangen om Harmonico Søren som Robert Jakob og Ola var framførd og Jekvan Telling Johansen og Mellan Johansen som kom inn Arabo og jeg nå smirilkommen. Så gjerne vil jeg ta til kameranen og Sweeney. Vi får òsne at høyra Johan Peter Jakob og Sonnard og hver ut til først. Og Nicodemus Sankbalkren for at synge om skapene verste. Men først Sweeney.

Ja, det var en ikke demo sangbalkeren og i heiland velkjenta leie Top of the World, Tja Carpenters, til hese i kynkjena Tja MC Restorff, som kallar Skapanar Versje. Og en til var det Johan Peter Jakob og Sonnard og hver ut og først, og vi tar da sangen om Sweeney, som Oslakor sang. Og nu det vissan om Amerikobrevet til Andreas som synkur, vi færre attratøra sangkongene, hese før vi sangen om kjemmer unna luftballon, og Miriam og Thomas færre at sendja Guds nøye med Ber. Men først synkur Andreas om Amerikobrevet.

Etta vero Miriam og Thomas og sangren Øydur Guds nøye med Ber og Arren vero til Atur Jekvan Telling Johansen og Mela Johansen som sunko en sanga platni tja sangkongene Gjemmer Øyna Luftballon og vi tar to Øysten Andreas via Mirko Brevnon. Og teit tru søgnast og Arren vid Gjevast vi hesare sendingene teie vera vi Anneko og Jekvan som er og nær plato teg og Udo Kjeialfjers færa sinja hon tvøyte seg og i Biljo Blad. Vi får også nye høyre Herman Jakobsen og Edno Rydtje E. Og Debes og Petersen får synge om blåa huset. Men først Annika og Jekvann.

I hytti henne fyrst og ferro i danse Som Anita Ekberg Barmon bær Ja, som Sofia Loren heim jadnar Som Aber Kytto

Etta var Per Debes og Kare Petersen, og sankeren var jo ta velkjent i om blåa huset Arendt, sank Herman Jakobsen, et norrøyke e, og hun tvøyte seg i bildet og blå, sunko Annika og Jekvann. Og vi talte frem i føreskontrollet, sender ikke nå kallast nytt liv, henne gjør Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson.

0: Boom, boom, hatta våre Torsjønner Big Band og jazzkøttene.
1: Magnus Johansen en av åkere tøtninger mikloførsk og jazzmusikanten og tonnesmyen. Han er en ekvar være en sentrale parster av Torsjønner Big Band, begge som pianister, tonnesmyer og utsettere. Og just av nødvendige utgavene ur sangskatten 2, det Magnus som har lett ståren parst av de førske sangskatten og i en nødvendig ståren Big Band Buna.
0: Big Band Buna.
1: Og vi får høre dette neste leie her, som eiter kvønn en måned der.

0: gitarr då minnes du en, og det var Conny og Hilmar Kass som sunket sammen med Torsan der Big Band.
1: Ja, nu får jeg vel da flytte dere et sinte vågjere til en av nødvendigste sangene av dere lista. Og vi spalte 17. Stegle i tjånen 20. September, som heter Sink, og i søste vike kom 3. Stegle i tjån, Abba sånne gikk vannet og toppet flyttet ut. Og i blåsen til heite fikk Terje Krosteig, med til Anna fra Daniel Tausen, og hun spurte, kan ni heve armen så jeg ser? Og i blåsen til Leie fikk han fra Dona Leon Førskon tånlista kvinnen, og i blåsen til Åre Innhjalt fikk han urkjent noen takk til kvinnebølsen og høym. Her der takker for alt det små som i grunden er så størst. Så heter det øyligene kvinner og i blåsen fra kvinnen. Og vi får høre,
2: yeah.
1: Sanjin, som heter, Hoksa til her er vi så heppen å kunne fære og i heit brusebær kvendt det. Tja, Abbasson er ikke vanlig å toppe.

0: hugsa der at vera så happy når gonna ferja et hatt bruse back von der. Det var sangren vi tar det just her, tja, Appasone, jeg kan å toppe litt.
1: Yes. Og etter akkurat som kom ut i sommer, Supervision teipet Lasse Jäger og Louis Maria Rådøtte Jäger, og Power Setninger 1 første talskilde dobbelt stegle av utgavene Deep Like, tja, Taimon. Teipet løgnet til å si oss om meg, og det var så, og, ok, det var bare for stortleikere, koma brekande vi sjåton insisterande bassrum om power-setningon og jazz-samplingon, heita stendig mitt landa av Dottl. Deep Like er luttlassister til utgavene Fast Track, som er super, som Supervision gav ut i 2020, og som fikk handa virslønna årsens spyrja FMA til året, og var kåsemittelen holdt trus best i utgavene ut i 2020 av alternativa independent online-ritenon Far Out Magazine.
0: Ok.
1: Ja. Så tog jeg alltid vi skulle høre Anna av Lønnen, og det er to å si også med, og det er så, tja, Supervision.

0: Hetta vær til å si akkur som er, og til å være så tja supervision. Og til av utgavene Deep Like, som en teknovelegjeng til vaksen til å stande mot i bulliatfer og at fremdyrska kjølvomsorgen.
1: Ja.
0: Yeah. Kjølvomsorgen.
1: Ja. Yeah. Bulliatfer, altså happare atfer.
0: Ja. Yeah. Ok.
1: Ja.
0: Yeah. Marie, før du åkken vi gjør det?
1: Ja, jeg hadde en avhåvert sanker kommet ut for faen viksen, og til Stanley Samuelsen som stendte fyrt du. Og sankeren altså etter Marsen Johansen, sankeren Rå, men nu han eisne av donskån og grønlønskån. Kirsten Brick sammen vi Ivan Petersen, tog det til dangst, og Kalle Rack Møller Andersen sammen vi Rasmus Lupørst, tog det til grønlengst. Stanley synker først av parten sammen med døtteren i Astrid, og vi går noen Sølje Jakobsen, og så synker Ivan Petersen til danska og Rasmus Lupørst til grønlønska. Vi tar da, Rå

0: Her har du vid vekra läge rå som, og her som føren det Stanley Samuelsen som utgiver igjen ut.
1: Ja. Og i sommer går Ratchet nytt stegla ut. Hette en haunabølger vi, fyra haunamånen, som damer vel å spille rock og blues. Vi tar da motstrøy til Ratchet. Mm.

0: Hatta vær mot strui vi Ratchet. Og så igjen senast nytt stegle etter Benjamin Rajani kom ut. Og i mai kom glansbullet ut. 16. September spalte vi ut 20. Og nå opp ur Nalvanon. Hetta tre stegle i år.
1: Vi tar da opp ur Nalvanon etter Benjamin Rajani.

0: Hatta vær oppurnalva noen tja Benjamin Rajani, som stegle av heldarutgavene, Ankestani en vianon, som kommer ut 7. november. Og, det utgavene gleder meg å høre, Maria.
1: Samt. Vi færre atter i sommaret, tog Vestmannabalkgrunn Brim, gav 2 stegle ut i sommar, det om det. Og det var det gjerne 28. og 29. juli. Vi færre spela da, fyrra, som heter Hey Tune.

0: Her hørte vi undergrunnstoner tja Skyrock.
1: Ja, men hatta vetan syste vi spiller det.
0: Ja.
1: Takk for det og det, Ellen.
0: Takk som leies.
1: Hetta vi er nytt jo, hesa vikna. Vi gleder koden til i neste vike. Da vi får spille Meira først.
0: Yes.
1: Hørast.
0: Bye.